muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Hold on. Radio. Rock je slušná muzika. Hold on. Rock je slušná muzika. Hold on, little girl. Je slušná muzika. Hold on, little girl. Show me muzika.